Sea de Rosier. Kagem jenengan sami kang ngersakaken lagon kasumanggaken. Mbak Niki salam kagem dulur-dulur datang Tulungagung. Nggih, dulur-dulur saking Tulungagung sedaya nggih pingkantuk mambagya saking Niki Andre Prabata.

Mixer gawe opo, Kang? Nek ndek kene gawe nyetel lagu. Nek ndek omah mixer gawe nggae jajan, Cak. Nek digawe jenenge merek e ndak boleh sebut merek di sini.

jarian si kapur tapi ngelali. Aku orang ngelali aja nih pikun nok pur. Biacut dari DJ City. Warisan salam cak, nggih matur nuwun sanget. Kagem cak warisan. Salam kagem dulu gamit.

niku lho ten jalan Kerto Asri. Walah yo, nggih matur sembah tuwon. Ketawang gedhe ku lho, Mbak.

0: matur sembah nuwun menika kan Yulasmi Fitri. Mbah assalamualaikum paguyuban. Wah.
1: Pangabu Bagyo. Oh, Pangayu Bagyo. Panjenengan siaran to, Mbah. Weh. Sing saka lawang menika sowan. Wis jeneng cocok. Kenek merdeka. Urip.
2: Merdeka. Merdeka Gus Lurah.
0: Nggih, merdeka Bu.
1: Loh, nek guyu ayo tenang. Wah.
2: Iki golongan. Merdeka Gus.
0: Nggih, menika kanca-kanca veteran barang iki ya arep kumpul ning Karang Kedempel iki anu.
2: Oh, ngoten Agus.
0: Mami Atik menika pripun pawartosipun panjenengan?
2: Sehat Gus Lurah.
0: Syukur alhamdulillah.
2: Lah, sing ditambah senjata niku rada rewel mawon, kana gaene munyer ae.
0: Paling wis neyeng.
2: Nggih, paling Gus.
0: Ono senjata kok neyeng.
2: Neyeng senjata niki Gus.
0: Oh, ati-ati.
2: Tadi kula gregeten niku lek lipe niku munyer mawon, Gus.
0: Lah niki lek perkara lipe nika mbae nika ten TikTok nika weh jeneng sing nyengkuyung nika kathah wonten warga. Lah nggih
2: kok arep kula nggih nderek-nderek mampir ngoten ta Gus.
0: Nggih sami hari ngene iki ya melu absen. Ha iki padha tangga iki Karang Kunci tapi aku ra ro. Tapi ora apa-apa.
2: Mboten napa-napa Gus, sing penting lak guyupi teng Karang Kedempel mriki ta Gus. Nggih ta.
0: Oke. Pekara niki mang warga Karang Kedempel ki mang nyatheti pekara lomba kanggone 17-an.
2: Sing Yuni niku wae Gus.
0: Oh, arek iku anjene saiki diangkat dadi wakile kepetengan.
2: Lah nggih, tapi kula lek guyu niku wae sampe julek-julek kula Gus.
0: Lho, mumpun ngoten. Wong awake dhewe iki awake dhewe ora usah julek-julek wis saiki njungkel mumpunan.
2: Nggih lah wong ngerti 29 sampe kangen kali RT 18.
0: Lah RT 29 kangen
2: kali RT 18 pun mlebetan iki wau Gus.
0: Dereng niki wau anu injing-injing kepanggih kula ten pasar Among Tani muka lagi napa iki
2: konser Agus.
0: Lho konser nggih konser.
2: Oh nggih Agustusan Gus.
0: Lah wong mubeng ae arek iku.
2: Lah nggih ngeseki koyo kitiran.
0: Saiki nyeseki dudu kaya kitiran, wis kaya drone. Gus? Wis kaya drone. Dadi munyer ae.
2: Niku memeti lek niku namine, Gus.
0: Lho, apa ya memeti kaya ngono? Oh iya iya iya.
2: Nangge.
0: Alhamdulillah, Tun, awakmu wis memeti atuh.
2: Memeti mbunan, Gus.
0: Ketoke kaya buka telu nduk.
2: Pun kanten nuntup-nuntup.
0: Pikantuk pambagya saka Samboi.
2: Ya. Oh, matur nuwun Samboi sugeng dalu. Nggih. Gus, kula niki sing tak catet kate apa? Warga wis padha ate daftar.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus senjatane munyer mawon, lah sing dicateti napa?
0: Kula sampe ngoten lho, Gus. Bingung perkara ngono. Sesuk cek didandani karo warga Karang Kedempel ya ta, kumpulane. Cek ni wipine iki cek ni banter.
2: Ngerti Agus.
0: Iya, perkara ning ngono.
2: Lek niki senjatane, lek wifine ngoten pun jejer, Gus.
0: Oh, lek perkara ngono anono pokoke gak katik dos ijolno aku nduk.
2: Lah niku tumbas ento korem ten ngene, wingi ngene iku, Gus.
0: Aku jenenge. Lek awakmu kaya ngono kuwi ijolno sing anyar nang mbahmu nang kelurahan Karang Kedempel. Engko tak genti.
2: Ngoten, Gus.
0: Tanpa dos ora apa-apa. Aku tanpa dos.
2: Oh, nggih, lek kula betone wong anjene tanpa dos. Karingan iki Gus.
0: Iya, wadana kresek ngono ae.
2: Karingan, mboten nyemek blas wis. Terus pundi Gus kepangi rame nggih
0: enten Karang Kedempel. Halo. Lah Karang Kedempel ki arep buka kok apa maning wulan September ki. Ngumpulke warga Karang Kedempel sing padha-padha pingin ki hiburan ki jaran gedruk jaran kepang.
2: Oh, terus ageng mangke iki Gus.

0: keden keden keden keden mbae ki ate nekakno putu-putune mbae sing duwe paguyupan jaran kepang.
1: Jaran kepang ngoten, Gus.
0: Pokoke yo padha digar bareng.
1: Kadane anu Gus Lurah tasik asing rumiyin niku.
0: Halo.
1: Alhamdulillah.
0: Masih anak tanduk.
1: Kula lek mboten sing niku mboten purun Gus
0: Ali. Lu cocok kandhania.
1: Ambete niku lho mboten sami.
0: Wis tala. Lu kok ambune kok apa ya sarungku wae. Sarunge Gus Lurah sing linting iku wae. Oh iya ya ora apa-apa.
1: Lek jengjun niku lak lali sarung kelinting mboten
0: oh, ngerti kan? Wis lek arek iku wae. Aja disebut wis arek iku.
1: Lah nggih.
0: Bendina iki ya ngono. Aja maneh seminggu pisan. Iku melu kandang bubra.
1: Ya Allah ya Robi, diroba-roba terus ngenten iku, Gus.
0: Wis dilele.
1: Si abang bayi.
0: Kadang sampai ngun bojone mlebu omahno lali lawange.
1: Lah kok sing jaler mboten dilele ngoten mawon lho.
0: Lho lek perkara sing lanang apa iki sing jaler ki dilele ki ora. Ning apa dirubah-rubah?
1: Mantan kumise dijesir napa di cukur sepaling ngoten Agus.
0: Bapake dicukur dijabuti. Wong ngarep iku.
1: Ya lek mlungu. Ono. Terus kanten tenteng atok ngoten niku sak srit niku Agus.
0: Iki ana sing ngomong ki ketoke kaya ru. Anu mbahe mantan pawange karya buana.
1: Rupane nggih anu, Gus napa niku?
0: Apa?
1: Ngintili, ngintili mulai rumiyin, Gus.
0: Lho, iku jenenge ngintili.
1: Lah nggih, rumiyin nak Gus Lurah niku kintilono.
0: Iya.
1: Ya aku tak kintili, kurang.
0: Aku ya suka duka ana nduk dadi pawang jaranan ki.
1: Lah nggih, tapi mboten serem kaya sing ten Karang Kesemar nika, Gus.
0: Boleh kaya ngono ki Karang Kesemar ki kan tanggane Karang Kedempel. Mbahmu ya.
1: Nggih.
0: Tapi mbahmu melu ae. Ya mbahmu melu ae.
1: Lah nggih, Gus. Kula lek emut niku nggih eling-eling kudu guyu.
0: Aja maneh ngono aku gak elinge kudu guyu kok tenan. Arek iki rek.
1: Mboten ngaten kula niku lho kok kendel ngoten lho rumiyin mangsa sampe buyar dalu-dalu.
0: Lho
1: ya nek iku Gus sing saiki jarene sing ono Honda dicekel, wonge dibrukno lah kapan sih aku ket biyen gak ono.
0: Gak ono, Nduk, kaya ngono.
1: Iwak kono lho gak ono dalan sik curam ngeten.
0: Nek ono kaya ngono kuwi ya maling jem jambret cotek bengek rampok. Ngomong putune bae ngomong ngono
1: ae. Lho. Lah kula lek papakan, he, putune bae, he.
0: Ya, ya.
1: Kula pun ngoten ta?
0: Terus mesti dijawab, "Iya, he," ngono sih. Kok enak temen awak.
1: Saestu, Gus.
0: Ya, ya.
1: Eling-eling niku pun ta lah.
0: Lah wong barang tutuk kono are tutuk ne Karang Kedempel sese nika.
1: Langgeng,
0: almarhum.
1: Tuwet aku setenggane niki Bengawan Solo.
0: Oh, cok maning Bengawan Solo.
1: Tuwet angge aku nggih.
0: Ndol lawang barang ki.
1: Langge lho.
0: Bayang tegir.
1: Ora emut manek kula jebus muni.
0: Bayang tegir ya.
1: Kadang-kadang anu niku sinten Pak Cari.
0: Pak Cari Nuryono.
1: Ngoten niku moro Jawil Gus. Alhamdulillah, batin kula ngeten Gus.
0: Iya.
1: Ki jan kula niku kok jan napa? Ora rodhe wedi ngoten lho Gus maksud kula.
0: Paling biyen iku ora duwe udel nduk, tenan.
1: Lah niku ditiler kan 2010 ta Gus?
0: Iya iya iya.
1: Lah pinten taun sampe sakniki ayo.
0: Sing penting saiki donga dinunga.
1: Amin ngoten
0: Gus. Saling mendukung ya ta. Tetep melestarikan budaya.
1: Gus, pangapunten nggih kula paling ten budaya-budaya ngeten iki ngetetaken kuse.
0: Iya iya.
1: Nggih rada dindeg-deg iki gedhi ngoten lho Gus, duka mungkin pun faktor us nggih Gus nggih.
0: Lek kowe ngomong faktor U male aku iki ngomong ya Nduk. Tujuh perkara faktor U. Mas yo mbahmu ngene sik kengkeng tenan.
1: Lek Gus Lurah niku kengkenge ping 4 ekor niku.
0: Lho lho, Mas yo umur 87 ning kengkenge umur 17. Iya ta. Kaya le salam saka iki Kang Sulaya. Kang Sulaya.
1: Matur nuwun Kang Sulaya. Mugi sehat kemawon panjenengan.
0: Iki lagune apa, Nduk?
1: Kula ngoten nderek mawon, kaya ketrumingen nggih manut ala kali Gus Lurah.
0: Oh iya.
1: Manut bae rumiyin Gus Lurah.
0: Ya. Suwun lho ya.
1: Sing niku marem sehat. Gus Lurah ngoten nggih, suwe sehat nggih.
0: Ya, suwun.
1: Mugi karang kedempel tetep makmur.
0: Makmur.
1: Nggih, merdeka.
0: Merdeka. Patrol. Matur sembah nuwun Mami Ati. Tetep semangat. Dulur-dulur semonoga sing lagi nandang gerah ndang waras.
2: Mas Kang Mas namine sinten?
0: Bandemin.
2: Sa-